0: Merci à Ouska Léry.
1: Gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez?